0: Visste du at Vensel har en plateversta, og vi omvælder alt bilmester? Lackversta er teget seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honal i høler og mega gåa tennast. Boilek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å boilek av jola mat og heimvi. Boilek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde.

0: Vinner med sand 2060. Med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Hette er første største vinnermessa. Og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra. Nettverska og styrke deg av støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu efter en anlitad arbetsbille för en gåan manlig pris vid det var två tillbå. Ford Transit Courier, leasing i fem år, 3350 kronor månad. Etla, Ford Transit Custom, leasing i fem år, 3950 kronor månad. Alla priser utan marvishall. Vi var kommande av vidtjockna av Slattansgöte. Vi är klara att jobba där. Vensel.

0: Koppur. Nujandro 85 og Nujofems og FM1.
1: FM1.
2: Faxekondi. Sletcher tostan.
3: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagt der som her er velja et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun hun tørva. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30, eller skriva till oppen på bilrö@kullavensel.fo.
4: Följ Kazakstan och i morgon klockan 16 och FM8 tutt på Bosradio.
5: Omrandsen samstarv vi Frammeria, Christian Grotman, Atlantic Airways, Estu Kommuno, Vastjemen, Teorsana Kommuno, Verden och Petra Trinkink. Vi tror jag te, tøyne og tøyt.
6: Vi tror av FM1 er stolaver av Movi.
7: Glemte du det? FM1.fo

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisne ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av hodl

Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vestna og hodla branda. Vi tar var góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å búileik av jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodla branda.